0: ne beju dan kero awen da e de yo bogo da ya gbero awen da e de yo
1: FM News na.

0: Kurando.
1: Yes.
0: Afa Adamu.
1: Yes.
0: Anna Granka Egibu.
1: Sorry, sorry.
0: Yawa.
1: Ano mo.
0: Oh.
1: You be yeme.
0: Hmm.
1: Hey, kabo.
0: Mm-hmm.
1: Yaga mo tibuwa.
0: Tibuwa?
1: Oh, bagawa yaga na.
0: Oh.
1: Bawa.
0: Mm-hmm.
1: Ay, kabo.
0: Oh.
1: Yaga mena. Kato siyo.
0: Mm-hmm.
1: Pato diyo kao siya.
0: Oh.
1: Bagay, ba mena la si mama.
0: Mm-hmm.
1: Yembule bagay wen kore anna la wubre.
0: Mm. Prando. Ana wahi pra. Prando.
2: Alafia, Prando.
0: Alafia. Alafia, mama bana soka.
2: Machi za sun kurundi
0: to age ko
2: e nei tora de sabab ne
0: ya mon ko asfi kuran do mi ana wehi pra
2: lafia
0: o ga bia to ga
2: naam
0: ana beru gibu ga bia to ga e wi pia viyo Prando.

0: I got some.
1: Alafia.
0: Machu Mamadra.
1: Machu?
0: Nam.
1: Ana yera miya.
0: Tapo ande bengwe.
1: To afa emuro.
0: Oh, ni mo agi.
1: Ai?
0: Na mina wa guragi.
1: Guragi.
0: Oh, guragi.
1: To.

0: Ega, yo
1: ga.
0: Oh.
1: Oh.
0: Ana yera mi.
1: Adam seni ha gaya kafin da gisbe ta kawo ni.
0: Adam seni.
1: Oh.
0: To afai muro. Men di an so garo.
1: Oh, ana.
0: Ai?
2: Gaya gaya gaso.
0: Kyo.
1: Oh, kyo.
0: To gama.

0: Eh, Kayoga. Kayoga. Na yoga kwa.
1: Ala tia.
0: Oh.
1: Alistide watamondi.
0: Wala do.
1: Alistide.
0: Alistide.
1: Na yoga tamondi.
0: Hata marundi.
1: Kedira.
0: Kedira.
1: Oh.
0: Toka mwana.

0: negócio, eu ganho dinheiro. Próxima. Toma, fala, tamo biga, mané. A mina, né? Megin te baco, ali. Que rola e com demo bar. Mas é bagin te, não. Quando a sua beoga já é.
1: Minha gima, minha dindim.
0: E a galera, mina, doa, o galé, guiho. Babu. Sana, ya, you know, ma, he de madaga, buia. Awa, kuko widuli.
1: Kama widuli mo.
0: Nenji na wawi esumo. Mone au amina kumbese. Amina kumbese. Neo mera. Sudame. To giho yote ni angwini. Uwame. A babu hunti ushi ya gado wabia.
1: Kodong
0: kodong. Dairu grase. Samangu wano kimi wanarundi. Basa amadu. Iwe ya vino.
1: Prefe yara na emo in jona wiga juwe ban yama.
0: Nanu girwa. Chufeba.
1: Nama awa yu ugo soni.
0: Awa me. Ako dede juwe ino.
1: To. Mana ugo ino.
0: Mwa. Ne prefe ga mwendiya go nami.
1: Oh.
0: Siya buruna na bambo tawena. Mwana dobyo goge Amotel wa mwadi mwili kumadamo Ataka Idrisu Namuguru Wolesego Biadogo alasa Idese uwe Awe mindi baki mabembe mkono umia bawa
1: Bagine son baka
0: fene Baka wahisu ya hiya Ya we are ya ga na. Bom bu gon fan no ya. Bom bu gon fan no. Ay fan na ba. Ma nu ba won dia bi ne fan na o ga won agun no.
1: Are won agun no.
0: Be we fan na we pa duo we. Ba bi gwa hia.
1: Mi ama. Ma he we ya we kuro buro nduro hi ha.
0: Ya he ba. Den da bi den mi ro bu.
1: Mia me.
0: Eh. Ko to ko ti da gwa ya no damu. Tem bi aba fana ku.
1: Mia.
0: Ah. Asma gitarisi. Daga weru. Shmanu pati. Kaisa. Sesera sambo adam. Anasa yaru.